ای ډیر سرګردانه بشه ګورستو مان بشه ډیر سرګردانه بشه باور پچا مکوا گنی پریشان بشه یار ته زار مو آیا اے یار ته زار مو آیا قسم حیران بشه اے یار ته زار مو آیا قسم حیران بشه او دنن سبا مینا کې ورګ د جهان بشه جانان مجاړنور جانان مجاړنور.

0: اوکے جناب راشد جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. اوکے قدر مند ارجن کو تاسو میسج زم سب لا ډیر ځترا غلی دی او کال زم را روان دي ګورم پلان شپ دي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم سلام. پخیر علی.
0: باجی ګل تاسو ریګولر کال رانی صحیح ده نو تاسو ته مو چې کال مکه وینو بس بیا مکه وې کنه نوی لیسنر لمو کور کچ کله زو مچ اوس چې کوم زمون زړل کال ران دی اخی دی کال را میلو کین بیا باغ ټیم تاسو کال میلا وې. السلام علیکم. پروگرام مور پروگرام سنگل لگی
1: پروگرام مو سره دا ول به بس دې کوم سری په اوسن پروگرام لګو ته پروگرام خو می نه تاسو کوي.
0: صحیح. ټیک شو پروگرام کې به څه شریکو را سردار ته وایا
1: پروگرام کې به یو څه درته وایا.
0: جی جی وایا را ته
1: زړه می دا بد وی چې خفګان نه وای. زړه می دا

0: اوكي نيكست كولر عبد الشوا. السلام عليكم.
1: السلام عليكم
0: ورحمه الله وبركاته. ستريا ماشي بخير. نسوك ورجعتنا.
1: ذكرى نور فرام
0: غندف. ذكرى نور فرام غندف. واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو صحيح ولی ما شومان چی پریوزی نو پا غیبا سفر نه پریوزی تا دا لگه چه گوره ما شومان گوره ما شومانو پس خبری مگه وکنه چه ما شومان نو خوگی گی گوره
1: نو بای سازه تا که نمیدی کن خیلی که داس پریو تنیش خبره
0: خواه خواه بس صحیح شو زخو ما شومی مکنه خوستا ستا عمر بچی کم ده تقریبا ویو بده غصه 40-45 سال گوره و توسه
1: دستا نو بس بای در گراف خمس شده دیر جا زبرگست آدیسان دو مطب نو بگی شبس مونگ ریدیو آن کچی اوز پا آتیب جان بای راجی او دس ریتا پروگرام بکی او بای جی شلده سا دو پروگرام دیر جا زبرگست جانا انا و بس اپر دیر خیست خبر اپری نو مطب چی کب نو کالا راجی نو ایتا سر دیر خبر اپری کنا خیست خبر اپری نو ایمین بدیر خبر دو پاس سن خبر
0: اوکی تانکی و دیر من پروگرام دو کال کبولو خان
1: امور که زبور که پتاسی با نمیسی خطایی خیار کنید خبر آورد
0: ها ها وایا
1: اون دکارن خان آتا پیو لگوی
0: سعید لگوم دارتا ها
1: سی
0: اوکی سپر نو سوٹا چیز 284-495 دار ریڈیو دل برده وز ستاسو اکیب جانی مجی. السلام علیکم.
2: هلو باجی گونی مجی
0: باجگل باجگل زاره چې کوم زمون کوم ریګولر کالران دی خو بنن لګ گزاره کین نن بغوی کال نه کوي ها اوکی راځي زم ما ګران خو ګوت رنو کتر من دردن کو 0938 295 کول نن بنې وی لسنر لمو کور کوي. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. څنګه لرې
0: خیر دې ستاسو د واګانې دې څوک او د چیرته نه
3: زه مانیرانه خبرې کوم.
0: مانیرانه څوک خبرې کوي جی؟
3: مانیرانه ګل وارث خان.
0: ستړی مشي په خیر اغلی او هرکلی درته وایم. خیر دې ستاسو د واګانې دې تاسو ښه طبیعت ښه دی؟
3: خیر
0: سعید پلے کو میں درتا ہر پروگرام پہ آخر کے پورا ہو رہے ہاں ڈیرا من لاج روح سے حد در کی دعا گانے بدر تک خجی مطلب مشران راضی پروگرام تھا او کالز کئی ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات مهرباني بندل اف ټانکس بیک ټو بیک ساسو لایف کول راځي ها بیک ټو بیک ساسو لایف کول ووره ووره سوابي ووره

0: چه پیدا شلی دنیا شلا رڑا خبیبا ت چه پیدا شلی دنیا شلا رڑا خبیبا دپا کلا حبیبا زما آقا خبیبا ت چی پیدا شلی دنیا شلا رڑا خبیبا دپا کلا خبیبا زما آقا خبیبا تا چی تشریف راوړو دنیا تا خوشحالی جوړ شو هر خوا تا شکر دے شکر چې بدل شو پیزا خبیبا دپا کلا خبیبا زما آقا خبیبا
1: آیات کے دا جنجال دا زن.
0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو زلی بیا ونس اگین آئی ریپیٹ السلام علیکم سنگ دی زمنگ د ثواب مینوال سنگ دی زمنگ د ثواب خوین دی مین دی اور سنگ دی زمنگ د ثواب مینوالو سر سرا زمنگ تور سری زمنگا سمستڑے میار سمستڑے موسم اسویلی رہتا رازیا
1: کی ناستا سب خوند زمانا دا محبت بچا
0: زکچی نن دا چار سدی دا سنگٹر دا پارا میں ہم پروگرامو کور دا غی سر سرا در لرالم و دی دوران کی مل داستر گی بے میور شی خوستر گی میور نرلی نمال چی دا پکی رہتا تبان کیا دا بڑی زیت ہونے کی دا سمد آغا شیر رایا چو نمال چی رزبا لک شانتی دا موکم خود دا ما چر تزمو قسمت کی دغه منډی تړلی دی دغه سر سرا ایسی ولګیدل نو بالکل دغه خبر اور دغه خبر سره دا خبر ته زو کول غواړم چې دغه اسویل را ترازی نو ما چر هاي هاي هاي
1: زدش پی اورز
0: تاسو به اسویل او اسویل اور دوی گزور دوی د تاسو اوریدلې بیا هغه یو شاعر خو مای کنا وینن چې اسویلی ساړه ساړه رازی داسی را تخکاری لکن رازی نو بالکل اسویلو سر سرا پروگرامو اشروعات مونگو کو نند چازینو ماجرا های های های
1: زدش پی او رزی
0: تاسو با اسویلی او اسویلی اور دوائی گزور دوائی دا بتاسو او ریدلی بیا اگه یو شایر خو مای کنا وینن چی اسویلی ساڑا ساڑا رازی داسی را تخکاری لکن رازی

0: خوب دې کړی ختی
1: شکرانه کوتونکو څنګه چې لړی جات خپل لړی جات زبردست لړی جات مزیدار چې کوم دې کنه دغه اورګی لیک صبر کوي خا دا ولی اوسې شو ماته زما आवाज چې کوم دې لیک شانتي سلو راځي اوس په لهر سره ټیک شي خبر مڅ کوله خبر مدا کول چې دومری دغه پدې کې مدیخه خور مې سچ کړی چې اسمت وای تا منګلم خو برا وستو پرون زما خور زرا غلی و مدیخه راغلی و او مدیخه نه مو ګپ چې کوم دې پټ کولا و ورکن بیا غویم پکې سی غوړی دارا کې واغ را کې رکن او بس غویم بیا اغوی پسی والد سیب رالی وی چی رازی اغوی تر تیر اتوار واده شی وی رکنن نو اغا دای چلو که چی یرر تا سورا شی رو داخشن تی پلانکی تو رو لدری بجی روٹی ده که چی ور لکلی ده نو مدیخ بس اغنای تسی خوشحالی دل بس یرا یو زما ورغونده که خورزه ده نو پرونی پیدا کرده ده نو غیر اغیر آواغ شی رکنن نو والا چی زمونگ والا کیکی چی کم داغ ارچا تردی زیاد اردی زیاد خواگه داغی لمونگ دا سی نامه ای خبر مطلب جمع دادی جی مدیخا پرون راغل و احمد راغل میں چی میں مامو تو مالوئی دادمر کلکستر کے خوریا نسبیا داسی سے مل مانا راگلی خورسو راگلی دی داسی اور مطلب داسی سخت سختی تک لکی کر تک لگی ماشاءاللہ سم کلک ستر گیری کنه والله خو حل تک یو دکنه مونږ ورته غغم نشو کولای به مورم بسو او سپیک می پر سو ویډیو ستر کوته بالټی را چې ولي ویو اوخ کتن را روان وی مونږ ورته سنو ایو نو مدی خسته د میسج ته ما تخبل مدو را یاد شل مونږ ته مين مدو وایو اند مدو چې کوم د کنه هغه رجال یې سکول شپکم کلاس ته شوی نه نیره و ال تک مخ کی وختي چټی کیدله نو زه دغه یونی مده کو 2 بجې چټی کی کنه جنې جاړ یو داد یا مونږ دل کته چر وږي کیږي نو هر د ځان سره خوراک مونږ کی سبل بہترین برابر د جوند عمره کولا د پارا کچرتا سخپل جون خلی کول غواړي تاسو خپل جون مزیدار کول غواړي د سترګو د بیمارو د ختمولو په دې کوشش کې بده اړه کې تاسو د ډاکټرانو انتخاب کړی دا ډاکټرانو انتخاب تاسو کړی دي شپا الله تعالی ورکه دا خبر د زکوما هر ډاکټر دا خواهش لري شر مطلب زما مریض ټیک شي هر یو ډاکټر دا خواهش لري چې مالکم بیمار راشي چې دا یې نه کې شي بیا د مطلب دلته کې علاج شو دا مسئلے خرچ خو بیا هم کو چری مطلب تاسو یعنی کی دا بیماران یا میڈیسن صحیح نه استعمال یا د سر سر دوی یعنی کی سکی دوی یعنی کی قزای پدی کراولین یا مطلب دوی ته شفا نه ملاوی گیا دا بر دا الله تعالی کارونه دی تاسو ور سر دای چلو کی تاسو ور سر یعنی کی دا مهنت دا ډاکټران لا تاسو په ټیم ټیم باندې ورشي یو ډاکټر لا ټیم ورګی ان شاء الله تاسو به په خپل باندې پته ولي گیا 0349-38-82-80

جنگلو سر سر پور ملگری تلگیو مزما ملگری دے ٹھیلر دے رکھنا تلگیو میرا مال دگا شانتی دی جنگلو تو مہامخشی اور دگا یو نات مورتی ادو یو رمال چی دا نات تلگیو لیا چی محبوبا چی مارغوی پا ہوا بسی در تلما یا دا یا دا استا دخپو خاوری با گلونو باندی ورنکم استا زنگلونو بخارونو باندی ورنکم استا دخپو خاوری با گلونو باندی ورنکم یا دا نات آغا ماتل چی نایو بل نات تغنات ما اوری دلی دی خواهی زما شما هل لگا دول آواز گونده که دیگا نغز زما دا پروگرام دا اصولی چیزو دا سکنس آواز مواز ویرام دا سی میوجک دغو والا نات زنه چلوم بیارا مطلب کنه لکا اتم بل ممل دغو والا آغا دا چی گریوان میسیری که اشنا گریوان میسیری دی اشنا زد لرا غلی ما سرشان تیخ کلی گونده که نات تینو آغا خبر داد چی یرا مال چی دغا نات چی کم دی کنه دغز را پیدا کوما خدا او دی جنگلی دا ذکر پکرال نو ماته را یاد شو دا نت په زین شلا په سبب تا سو باندې به اورم نو مل لري جات خون کې کنا به کوم ورځ وی چې مونږ ور مخامخ شو راغه به کوم ورځ وی چې مونږ پکې دغه تندې ولګو هغه به کوم ورځ وی چې مونږ پکې دغه ذکر اسکار کور دغه به کوم ورځ تاسو یوازې زنه لکه تاسو مر سره لاړ شي تاسو مر مال نو به تاسو هم دغه شان دي زما چې څنګه سوچونه دي دا شان سوچونه بس تاسو هم یو اوریدونکو نن د چهارشنبه ورځ دا نن دیرشتم تاریخ ته د نخمې میاشتې پروګرام بالکل لایو دی مونږ سره یعنی کی بسمړه دولس نیمې بجې دی مونږ سره نو بالکل تاسو راتلی شئ

دغه بهترین پروگرام جی نو بالکل خوګو دستا سو په درانه خدمت کې حاضر دستا سو خپل کشرور باسی تلی ملا ګوره حاضر دی جی راغلیو حاضری مونکړي دو تاسو لداهم یادګرنه در کوم چې نن

സൂറ മോമിനൂൻ അത്തല്ലസമസിപാറ ആയത് നമ്പർ 17. ദീസേന അല്ലാ ജില്ലഷാനു പർമായി ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين يقينا منغا پیدا کړی دي ستاسو د پاسه او لاري یعنی اسمانونه وما كنا نيو منغا عن الخلق د مخلوق نا غافلين به خبره അല്ലാ ജല്ലഷാനുഹു പർമായി ചിമഖ് കെ ആയത്തുനു കി ദലീല അൻഫുസിയു ഉസ്പദി ആയത്തുനു കി ദലീല ആഫാഖി ബയാനൈ

فیل ارض پزمکا کی و انا علی ذهاب بیشکمگا و بودلو بهی داغی باندی لقادرون خامخا قدرت لرون کیو فانشأنا پزمگا پیدا کردی لکم تاسو دا پارا بهی پاغی سر جنات یعنی باغونا من نخیل دا کجورونا و آناب دا انگورونا لکم فیها فواکی استاسو دا پارا پائے کے فواکی ہو میوی دی کثیرتن دیرے و منہا تأکلون و باز داغین تاسو خرئی و شجراتن اونا تخرجو چراوزی من تور سینا آینی دغر خیستنا سینا مطلب خیستا تمب تو بدونے چرا ٹکئی تیل و صبغ للآکلین ترکاری دا خوڑن کو دا پارا و ان لکم فی الانعام او بے شک استاسو دا پارشترے پسارو کے لعبرتن خامخا عبرت نسقی کم منگسکو پتاسو باندی مما دا آسن فی بطونها چداغی پخیٹو کری و لکم فیها منافع تاسو دا پارا پائی کری فائدی کسیرتن دیرے و منها تأکلون و باز داغین تاسو خوری و علیها و علی الفلک و پاغی باندی علی الفلکی پکشتائی باندی تحملونا تاسو سورلی کوئی ولقد ارسلنا یقینا منگلے گلے نوح علیہ السلام الى

മിൻ ഇലാഹിൻ മിശ്രിതസു ദഫാറബൽ ഇലാ ഗൈറു സിവാദാന അഫല തത്തഖൂൻ ആയത സുനയരീഗൈ ഫഖാല അൽമലഉ അല്ലദീന ഫസ്ഉയ മശറാനു ആകസാനു കഫറു ചികുഫരികളോ മിൻ ഖൗമിഹി ദഖൂം ദദന മാ ഹാസാ നദദ ഇല്ലാ ബശറുൻ മഗർ യോ ബനിയാദം മിസ്ലുകും സ്താസു ഫശാൻ യുരീദു ചിഗാഡി അയ്യത ഫസ്വല ദജ് ഫസിലത ഹാസിൽ കി അലൈക്കും പതാസു ബാന്ദി വലൗ ഷാ അല്ലാഹു കചരെ ഗുഖ്തലെ അല്ലാ തആല ല അൻസല മലായികതൻ ഖാമഖാര അലൈഗലെ പരിഷ്ടി മാ സമിഅന മുഗ്നരി യുരീദിലി ബിഹാസ ദ ഖബരി ഫി ആബാഇന അൽ അവലീന ബഖുൽ പ്ലാർനിക മഖ്കിനോ കി ഇൻ ഹുവാന റദ ഇല്ലാ മഗർ റജുലുൻ യൗസലേ ബിഹീച്ച് പദബാന്ദി ജിന്നത്തുൻ ലിവന്തോബ് ദേ ഫതറബ്ബസു ഇൻതിസാർ കവൈ ബിഹീദ ഹത്താ തർദേ പൂരി ഹീനാ തർസ വഖ്ത പൂരി സദഖല്ലാഹു അസീം ആമീൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വലാഖിബത്തുൽ മുത്തഖീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിഹി മുഹമ്മദി വആലിഹി വസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ يا الله زمون دو طول گناہوں نے معاف کی اللہ جکم صغیرہ کبیرہ گناہوں نے دی اللہ پر طول باند عفو کلم را کی اللہ پر عمبر علیہ الصلات والسلام جکم دے خیر دعا گانی کردی اللہ راغین منگ تا خیر را کی اللہ چرکم شروع را پتن و مصیبتن نے پناہ اختی را اللہ راغین منگ تا پناہ را کی اللہ زمون دو طول پا حال باند رحمو کی زمون دو طول حوائج برابر کی مشکلاتم حل کی پریشانیم ختم کی مصیبتن تکلیفن را نہ لری کی ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدینو نه حسن نه بغزانو د بغز نه ساحرانو د سحر نه نظربازو نظر نه الله مونږه وساتي الله مونږه وساتي الله زمونږ د ټولو الله ضرورت برابر کی الله د قران کریم دا درس د خپل رضا سبب وګرځي الله زمونږ د ټولو حوایج برابر کی الله د ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدینو حسد نه بغزانو د بغز نه اللہ منگا طول اساتی اللہ منگا طول اساتی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین

زعفران خکاری نبیا یوازی د پوستکی پاملرن نه بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د زلا نوی پی جنگلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف

0: او د خدمت لپاره او با کشرانو
1: ترارم پپ پم پم
0: یو ستار یو منګه بپکی پوتونو
1: اها
0: او د مجلس لپاره او خپل یاران
1: ډیر خده
0: یو ستار یو منګه بپکی پوتو
1: اها ډیر ښه
0: او مینه ډیره ودار سړي په زړه کې نو او هر سات به یې کولو ګرم کړی و میدان
1: ډیر ښه دی
0: مینه ډیره ودار سړي په زړه کې نو
1: او
0: هر سات به یې ګرم کړی و میدان
1: ډیر ښه ډیر ښه دی
0: نو هغه وخت چې پخوانی راته را یاد شي نو او زه د سترګو نه مې اوښکې په ګرېوان
1: ترارم پپ پم پم
0: یا پوجو کې به کېدلو مجلسونه نو ورته لاس به د کلي مشران
1: ډیر ښه بالکل رپٹ دا
0: رپٹ رپٹ روانے بات حماد دی راغلی و صبرا انی دا روری و حمادو ڈاکٹر سے طول تزمار طرح پر سلام و او دا شاد جنیر لیا خطا حجز راغلی و نبی شاہ زماد از سر سر تاج زماد از سر سلیمان خان تاوی اما چی رورا راشا گره پسی تار مالی سبا چار بیر طرح تاو آیا
1: آہا آہا دیر خواه
0: او چانس خان لیا سر پرازو و ایز زمادو او السلام علیکم او جاگیرانی سیتا ہم سلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم سلام تر حقیب ملی دلو تخپل من راشی دلہد گٹ